tom pojma nemaš. Ali dotaknu se linije života, dvije sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

I to je bilo sve u današnjoj trećoj dimenziji. S vama su bili Hrvoje Aras i Božidar Kolega. Za kraj, oprostit ćemo se od vas uz film Burnovo nasljeđe, u kojem, kao i u prethodna tri filma, i ovog puta svira Moby i Extreme Ways.